0: Ei, mä oikein ihan uhekia, me kohdus eskia, tiskia, ei kun no, jäi muuta mukaan, eskia, mitä tekskia, tiskia, kun on, hei, hei, muutsu komikskia, niinkin abitsuniikä, miäkin on to, ennen kuin optikin otskia, tiskia, niistä amskia, tiskia, tukso, hei, tiskia, jämtäkin otso, hei, en otsna notsi. Te kunna eskia, hei, tekiä, että tää on otskia, jits, tini, imetskia, hei, eskä tietysti viihtyä, eskä pisteekä tietysti viihtyä, että hän on oikea ismaamme tehtyä, mutta mä kyllä kutsutin mun, ei ole kuitenkin uudet, he viihtyä diagnoosia, viihtyä diagnoosia, he antaisivat just viihtyä diagnoosia, ja noutuisi nanoosia, ne tekee joihtaa, ja kuva saan viitsi. Eskä
1: tietysti viihtyä, しんどいもんじゃないな。どうだいなか。もう何してるタイプの特殊効果。これマスクをして目にしてくれて。だから仕事にかウィッチ効果だ。なんて言ってたわけ。で、結構質問が多いと言うもんのけ。なんで、テスト効果にも。前にやってるというか。というか、カウント効果。コメックス。みたいな。コメックスに。違うけど、コメックス。なんか特殊効果。
0: Again, a bit of a guy, Utsmakano, there was on Beast Matthew Happy Jack, is me just a way I motke, I am done it speaking her, I was diagnosing her, and Utsnanoski, or there was on Beast Teach, Nana Jesus Betum, Kowinska, good means a bit work. Oh, my gonna go on to Betum, Kagano, I mohog, it's gonna so I gonna go mod, I gonna Sonny Kish, I wish in Gadejo, when I go on ride the river, is in Gadejo.